0: Vamos con nuestro segmento Sin Minchis Cuna.
1: Sin Minchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin yahtakunapi munasqa yuayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Sin Minchiskuna sutichasqa willakuykunasta mas tariykamusaq. Uyariykusunchis. Kamachi kama hatun wasi umallinanpaq kamachisqa taita Fernando Rospigliosi Capurro. Paymi watuykakamun haqay Dirección de Seguridad del Estado sutichasqa hatun wasita. Paykunan purisispa amachanku suyupi hatun kamachiko humallaqkunata. Kaipin Jabarikamun, imeinata suyuntimpi, Tuku Irikos Policía Nacional del Perú, sumaj Yankarinin Kunata. Semana de Representación, Yaktakunawan Rimanaku Yankarinin Kupin, Congresista Kuna, Zapanga Junyumanta Puyikamushanku, Hinantin Yaktakunata. Kaipin Jabarimushanku, imeinas Yankarikuna, Ruarikuna Kashan, Yachay Wasikunapi, Hampina Wasikunapi, Zapanga Yaktakunapi, Hinayata Jabarimushanku, Hatun Yachay Wasikuna, Puririninta, Chaimanta, imeinas Suyunchispe Kajkunata, Nyaupahman Mana Kepaman Kutispa, Puririkunamantawan Ima, Kay Yankariwangmi, Kamachi Kamayakunaka, Yaktarunakunaj mañakuskankunata chaskiykamunku, hinallataj qawarimunku, yanapana wasikunapi imayna llankarisqankuta, sullk'a suyukunapi, hinallataj wamanikunapi sayakunapi ima. Sumaj kamachisqa, Comisión Especial de Seguimiento a la Alianza Pacífico sutichasqan, Cajamarca sullk'a suyupi chaskiykamun, tukuy imaymana willakuykunata. Rexispa puriikunamanta, qatuykunamanta hinallataj imaynas yachachiykuna tarikun kay suyukunapi. Hinallatajmi, PROM Perú sutichasqa wasipas willaykakamun, imaynatas puririkunqa sumaj chiqaskunaman Perú suyunchista rexirimunapaj. Hinallataj, rueda de negocios qatuykunamanta, imaynatas wakin llaqtakunamanpas chayasunman chaykunamanta iman willaykakamun. Kaitan Jabarichimunku, suyunchis piruruche huasikunaman hinallata jawa suyukunapipas haturimunankupaj. Peikamayan kay huyakuykuna chayarimurkan, hokpuncheña tupasunchis.
1: Sininchis kuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso de Noticias, edición central. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas noches. Nos vemos.